0: si milostivý, človekoľubý Boh, i Tebi slavu znosím, Otcu i Synu i Svetome Duchu, sadaj u veky, u vekove vekova.
1: Amin.
0: Premudro.
2: Časni od Herovima i neuporedivo slavni od Serafima, Tebe što Boga Logosa neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu mi veličamo.
0: Slava Tebi, Hriste Bože, nado naša, slava Tebi.
2: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova, amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi.
0: Hristos istiniti Bog naš, molitvama svoje prečiste matere, silom časnog i životvornog krsta, svetih slavnih i svehvalnih apostola, prepodobnih i bogonosnih otaca naših i svih svetih, da nas pomiluje i spase, kao blagi čovekoljubi.